Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program koji se emite putem talasa 3.30 multietnički radio stanice u Melbourne na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 14. septembra 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete, slušate naše emisije, srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Znam da se želja za slušanjem budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. Omaž velikom BH književniku, pjesniku i vajaru Nedžadu Ibrišimoviću, zatim bosanska kahva, terminološki, autohtoni, historijski i kulturološki napitak, uvrštena je na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine, pa ću reći nešto malo više na tu temu. Zatim pogled u svijetu, jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep melo skiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti, a broj telefona studije je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: Sutra 15. septembra ove 2026. godine navršava se 15 godina od smrti Nedžada Ibrišimovića, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih književnika, publicista, urednika i vajara. Nedžad Ibrišimović rođen 1940. godine u Sarajevu nakon prerane očeve smrti usled dejstava Drugog svjetskog rata, kao trogodišnjak seli se sa majkom u Žepče gdje je završio osnovnu školu. U Sarajevu se vraća da bi završio srednju školu za umjetnosti, odsjek vajarstvo, a potom je završio i studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Još kao osnovac počeo je pisati poeziju, a 1964. godine objavio je svoju prvu knjigu naslova Zlatni most. Kasnije je objavio mnoge knjige, što proze, što poezije. Jedni od tih naslova su Ugursus, roman, zatim Karabek, Zmaj od Bosne, Braća i veziri i vrlo cijenjen i poznat koji ga je proslavio roman Vječnik i mnogi drugi. Osim književnošću, bavio se novinarstvom, bio je urednik Sarajevskih listova Naši dani, Oslobođenje, Život i drugi. Jedno vrijeme je radio kao nastavnik u Goraždu, a svoja vajarska djela prikazao je u desetak samostalnih izložbi. Dobio je brojne nagrade, među kojima su 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, nagrade Veselin Masleša, Skender Kulenović i druge, a bio je nominovan i za Nobelovu nagradu. Također uvršten je u Aleju pisaca i u biografski leksikon koje ko u BiH. Umro je 15. septembra u Sarajevu 2011. godine, bio je omiljen i svima drag, a kroz svoje stvaralaštvo ostavio je veliki biti sanja trag. Evo jedan video zapis na ovu temu da čujemo.
1: Danas je godišnjica smrti velikog Nedžada Ibrišimovića, vječnika. Ja za njega kažem, moje pravo, pročitao sam svašta, dakle znam, vjerujem, najbolji književnik od Ive Andrića, Meše Selimovića, garant. Derviš Sušić, zaboravljeni, je jedini Nedžad uz rame. Niko nije bio tako talentovan u ovoj zemlji kao Ibrišimović, pa nije u regionu. Slikar, kipar, književnik, romanopisac čak i onih par pjesama koje je napisao su najbolje ikad napisane nakon Makadizara. I taj lijepi, vrlo lijepi, markantni, povučeni čovjek je zaboravljen. A hrabro je stajao uz SDA stranku i to vrlo otvoreno. To je bilo za poštovanja. Htio je da se identificira s tom strankom. I zaboravila ga stranka. Mrtav im više ne treba. Niko bosanski nije tako lijepo govorio, niti pisao. Bosanski duhovit. Možda najbolji početak jedne knjige na svijetu. Ikada. Citat koji malo karikiram. I to njegovim akcentom. Ja se zovem Adim Kariman. Imam 52 godine. Inače sam ranije imao manje.
2: I Adem Kahriman piše knjigu. On hoće da napiše knjigu kojom bi spriječio zločine koji su se već dogodili. On je na ovoj strani, a zločinci su na onoj strani. Adem Kahriman nije tamo. On sada ima 52 godine. Ranije je imao manje.
3: Ja kad sam bio mali, ja sam htio da budem, da idem u školu za pisca. Ali su mi rekli, moja mati i moji staratelji i prijatelji koji su vodili brigu o meni, da ne postoji knjiga, ne postoji škola u kojoj se uči za pisca, ali postoji škola u kojoj se uči za slikara ili za kipara.
2: Moje povjerenje u sopstvenu rečenicu je veliko. Moja rečenica je mehlem za moj bol. Moja rečenica je odgovor na sva moja pitanja.
4: Čini mi se da je jedno od ključnih rečenica za njega napisao Milinko Jergović, koji je rekao da je, da mu se čini da je Nedžad cijeli život tražio čudo u životu. Razne anegdote imaju o traženju tog njegovog čuda u životu, ali je to čudo, ne znam da li je bio svjestan toga, bi u stvari on sam.
2: Golem je dunjaluk. Golemi su dunjalučki poslovi. Golema je Amerika. Golema je Kina. Goleme su goleme pare i golemi su golemi interesi. Samo je meni Bosna i Hercegovina taman.
5: Bosna, to je jedna dobra zemlja. kad plače, klobučaju kiseljaci. Sagne se i pi, niko se ne ljuti. U Bosni ima jedna tišina, u toj tišini jedna njiva, u toj njivi obeharalo stablo. Bosna zimi po svu noć srebrom zvoni.
2: Ja sam Bošnjak. Moja zemlja je Bosna, a zvanično joj je ime Bosna i Hercegovina. Granice Bosne osjećam kao granice sopstvene kože.
6: A bio jedan dobar čovjek, svaku se živ čudio. I bio još jedan.
2: Pisac, književnik, filozof, urednik, nastavnik, slikar, kipar. Umjetnik Nedžad Ibrišimović dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je najznačajnija 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za roman Ugursus. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine kandidovalo ga je za Nobelovu nagradu, a u nasljeđe nam je ostavio neprocjenjivo kulturno-umjetničko blago. Iako nas je Nedžad Ibrišimović fizički napustio 2011. njegova djela su i dalje živa, bezvremenska i vječna, baš kao i njegova Bosna.
7: Skini obuću kad prelaziš Unu, Savu, Drinu, operi noge u rijekama, pobosnije čili prostrije.

Ako bi neko bio pitan koje kahve su u Bosni, koje se piju u Bosni, vjerovatno bi odgovor bio Minas, Zlatna džezva, Brazil. A da li bi taj neko znao da u Bosni se piju kahve Krmeljuša, Šutkuša, Merakuša, Razgaluša, Dočekuša, Razgovoruša, Doljevuša, Dremuša i Sikteruša? Krmeljuša je prva jutarnja kahva koja se pije odmah nakon buđenja, s glavnim ciljem da otjera krmeljove i da razbudi čovjeka. Šutkuša je kahva koja se pije ujutro u potpunoj tišini dok se ukućani još nisu sasvim razbudili i kada nikome nije do razgovora. Merakuša je kahva koja se kuha i pije za vlastiti čeif, merak i uživanje, obično u trenucima potpunoga mira. Razgaluša je kahva koja se pije u ugodnom društvu sa ciljem da popravi raspoloženje, opusti i razgali dušu nakon napornog dana. Dočekuša je kahva kojom se dočekuju gosti i uz koju im se zaželi dobrodošlica. Razgovoruša se pije nakon što prođe prvi val formalnosti po dolasku gostiju, nakon što se već popila dočekuša, to jeste kahva za dobrodošlicu. Razgovoruša služi da potakne razgovor i stvori atmosferu za dugotrajno i neobavezno časkanje. Doljevuša je kahva niske kvalitete jer se u toz od skoro ispijene kahve doli vrele vode. U narodu se često vezivala uz siromašne domaćine. Dremuša je popodnevna kahva koja služi da razbije pospanost i teški umor koji nastupi nakon ručka. Sikteruša je kahva koja se gostima poslužuje poslije dočekuše i poslije razgovoruše, znači nakon podosta sjedenja i druženja. Sikteruša je suptilan i tradicionalan znak domaćina da je vrijeme da se druženje privede kraju i da gosti krenu kući. Ovaj bogati vokabular pokazuje da je bosanski narod duhovit, pa tako iz naroda poteklo je to mnoštvo slikovitih naziva koji opisuju vrijeme, raspoloženje ili svrhu koju se kahva priprema. Kao što je za Rusiju nacionalni napitak vodka, za Englesku i Tursku čaj, tako i za Bosnu nacionalni napitak kahva. To je magični napitak koji je u BiH dio svakodnevnice, nezaobilazan ritual. Ispijanje bosanske kahve je sinonim prijateljstva. Izraz hajde na kahvu je univerzalna šifra za želim da se družimo, razgovaramo i podijelimo trenutak. Uz kahvu se dijele tajne, radosti i tuge. Bosanska kahva se ne pije u žurbi. Ona zahtijeva vrijeme, polagano pijuckanje i potpunu posvećenost osobi sa kojom se sjedi. Bosanska kahva je društveni most koji poveze ljude, pa samim tim poziv na kahvu zapravo je poziv na njegovanje i učvršćivanje prijateljstva. Bosanska kahva je terminološki, autohtoni, historijski i kulturološki napitak. Ona predstavlja mnogo više od samoga napitka. To je složen društveni ritual i važan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Zato bosanska kahva je 2013. godine uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Pa hajdemo i mi što prije kahva da se pije.

Indijski premijer Narendra Modi izjavio u nedjelju da je povjerenje zemalja globalnog juga u BRICS, da kažem odmah šta je BRICS, to je skraćenica za grupu vodećih zemalja u usponu koji čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. Obraćajući se na proširenoj sjednici drugoga dana samita lidera navedenih zemalja u New Delhiju, Modi je rekao da su kroz BRICS pokušali promovirati inkluzivni globalni rast. Vjerujem da koristi od rješenja razvijenih u BRICS-u ne bi trebali biti ograničena samo na BRICS, ona bi trebala biti prilagodljiva i dostupna u skladu sa potrebama globalnog juga, rekao je. Navodeći da broj tenzija u svijetu stalno raste, Modi je rekao da su pandemija, klimatske katastrofe i poremećaj u lancima snabdijevanja pokazali da u današnjem međusobno povezanom svijetu nijedna kriza nije ograničena na jedno područje, zato smo se fokusirali na povećanje otpornosti u svim oblastima, kazao je. Obraćajući se liderima BRICS-a, Modi je rekao da je povjerenje zemalja globalnog juga poraslo. Njihov glas se čuje u BRICS-u, njihovo iskustvo se poštuje. BRICS od subote u glavnom gradu Indije održava godišnji summit svojih lidera, uključujući i lidere partnerskih zemalja. Modi se obratio na sjednici posvećene otpornosti, inovacijama, saradnji i održivosti. Navodeći da je snaga BRICS-a u raznolikosti i saradnji, Modi je rekao, možda smo ukorijenjeni u različitim stvarnostima, ali zajedno se uzdižemo kroz saradnju i napredujemo za dobrobit čovječanstva. Naša raznolikost, naš identitet, naša saradnja, naša inspiracija, naš napredak trebali bi biti od koristi cijelom čovječanstvu, rekao je, govoreći o broju zemalja koje učestvuju na samitu BRICS-a. Modi je rekao, ovaj dokaz sve veće snage, privlačnosti i neuporedivoga povjerenja u BRICS. Samitu u New Delhiju između ostalih prisustvuju predsjednici Kine, Rusije i Irana, a održava se u vrijeme kada rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana traje oko 7 mjeseci, dok rat između Rusije i Ukrajine traje duže od 4 godine. Rusija je spremna razgovarati sa Ukrajinom, ali ne istovremeno obustaviti vojne operacije dok traju pregovori, izjavio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Prenijela je ovo ruska državna novinska agencija TASS. Lavrov je poruku poslao na marginama samita baš u ovdje zemalja BRICS-a u New Delhiju, grupe koju Moskva vidi kao važnu protutežu zapadnim državama. I dalje smo spremni na pregovore, no vojne operacije neće biti obustavljene tokom pregovora, rekao je Lavrov. Lavrov je ponovio prijedlog da se direktni pregovor održe u Moskvi i pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskoga da dođe. Zelenski je ranije odbacio takav prijedlog koji je prije nekoliko mjeseci iznio ruski predsjednik Vladimir Putin. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države rade na ponovnom pokretanju pregovora između Moskve i Kijeva. U diplomatskim krugovima posljednjih se dana govori i o mogućnosti održavanja trilateralnog samita na kojem bi učestvovali Putin, Zelenski i američki predsjednik Trump. Za sada, međutim, nema dogovora o takvom sastanku, dok Moskva i Kijev ostaju duboko udaljeni u stavovima o uslovima za prekid vatre. Ruski zračni napadi na nekoliko ukrajinskih regija u subotu odnijeli su 9 života, dok je desecima ljudi nanesena povreda, a širom zemlje oštećeni su stambeni objekti i infrastruktura, saopćili su lokalni zvančnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio u nedjelju da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2100 dronova na Ukrajinu. U saopćenju na Telegramu Zelenski je naveo da su korištena i druga sredstva napada, uključujući bombe. Udari su uslijedili usred nedavnog intenziviranja napada na infrastrukturu i ekonomske ciljeve kako Rusiji, tako i u Ukrajini. Da pročitam evo i ovo, jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u američkom napadu na iranski komercijalni brod u Hormuškom u blizini otoka Kešm u Hormuškom moreuzu na jugu Irana u nedjelju ujutro. Prema navodima lokalnog zvaničnika, udar na iranski brod događa se u vrijeme kad tenzije nastavljaju oko Hormuškog moreuza plovnog puta koji je smatran međunarodnim prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara ove godine. Iran je saopštio da će se ministri vanjskih poslova i zemalja regiona sastati danas da razgovaraju o naporima Irana i Omana, zemlje sa druge strane Hormuza, o upravljanju pomorskim saobraćajem kroz njega prolazi. A ukrajinska teniserka Dajana Jastremska objavila je na društvenim mrežama da je ruski projektil uništio njezin dom. Ruski projektil uništio je naš stan u Odesi. Jedina stvar koja je preživjela bila je peškir s Roland Garrosa, napisala je
polufinalistica Australian Opena iz 2024. godine, koja je ispala u drugom kolu ovogodišnjega US Opena. Fotografije i video zapisi koje je podijelila Dajana Jastremska prikazuju narančasti peškir sa Roland Garrosa koji visi usred ruševina stambene zgrade. Dio historije svjetskog tenisa preživio je ruski projektil, naš dom nije, dodala je 26-godišnja Ukrajinka. Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper objavio je da je u ruskom napadu projektilima i dronovima u petak navečer na Odesu povrijeđeno 37 osoba, uključujući dojenče, dok se dvije osobe vode kao nestale, prenosi talijanska novinska agencija ANSA.

0: Slijede audio vijesti, vidim da su nešto samo 4 minute, pa idemo ih čuti.
1: Svijet. Svijetu prijete ponovna poskupljenja naftnih derivata nakon što su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad Crvenim morem, a Saudijska Arabija obustavila rad ključnog naftovoda.
2: Jemenski Huti preuzeli su potpunu kontrolu nad obalom Crvenog mora nakon brzog napredovanja protiv vladinih snaga u Sani. Bitka se vodi za kontrolu nad jednim od najvažnijih moreuza za transport karga, Bab al-Mendeb, koji trenutno kontrolišu. Yusuf Mavri, dopisnik Al Jazeera u Jemenu.
3: Huti su ostvarili značajan napredak preuzimanjem kontrole nad 6 distrikta u području Al-Muke i provincije Hudejda. Njihovo prisustvo proteže se od juga Saudijske Arabije preko područja Bab al-Mandeba pa sve do otoka Majur. Riječ je o značajnom strateškom uspjehu za Hute. Kako je istakao glasnogovornik jemenske vojske Yahya Sari, oni sada imaju potpunu kontrolu nad područjem Bab al-Mandeba, što im omogućuje da nadziru pomorski saobraćaj i kretanje brodova kroz Crveno more kao i prema Adenskom zaljevu.
2: Napredak bi mogao potaknuti iransku strategiju podizanja svjetskih cijena nafte i plina da bi izvršili pritisak na Sjedinjene Države. Yahya Sari, glasnogovornik jemenske vojske, ipak tvrdi da će se blokada odnositi samo na saudijske brodove.
3: Jemenske oružane snage potvrđuju da je pomorska plovidba sigurna za sve kompanije sa izuzetkom saudijskih brodova koji su pod blokadom, te da nastavljaju provoditi princip blokadom na blokadu, te udarima na saudijske trupe, sve dok agresija ne prestane i blokada našeg dragog naroda ne bude ukinuta.
2: Za mogućnost ponovnog skoka cijena nafte jamči činjenica da je Saudijska Arabija obustavila rad svog ključnog naftovoda iz predostrožnosti nakon što je postao meta napada dronovima lansiranim iz Iraka. Ovi napadi dio su šireg proksi rata Vašingtona i Teherana i njihovih saveznika. Nakon preuzimanja skoro potpune kontrole u Perzijskom zaljevu, Iran je saopćio da će u ponedjeljak u Omanu razgovarati sa zaljevskim državama o strateškom plovnom putu Hormuzskom moreuzu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 30 je povrijeđeno u ruskim zračnim napadima na više ukrajinskih regija, izvijestile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage saopštile su da je protivzračna obrana oborila 101 od ukupno 129 dronova koje je lansirala Rusija, kao i 9 raketa. Članice BRICS-a postigle su dogovor o zajedničkoj deklaraciji, što je značajan diplomatski pomak u trenutku kada su lideri ovog saveza počeli razgovore na samitu u New Delhiju. Indijski premijer Narendra Modi, domaćin samita, rekao je da je BRICS sazrio, te kako je vrijeme da se jedinstvo i konsenzus među članicama pretuči u konkretne rezultate na globalnoj sceni. Samit se održava u trenutku kada Sjedinjene Države i Iran ponovo razmjenjuju napade u šestomjesečnom ratu. Inače, BRICS okuplja Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Egipat, Etiopiju, Indoneziju, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U većem dijelu Bosne bit će umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 23 stepena.
6: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.

vidimo šta nam meteorolozi nude, šta kažu, kako će vrijeme u Melbourneu da bude. Sutra 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature i kiša. Srijeda oblačno 14 stepeni, četvrtak 16 stepeni, petak 22 stepena Celzijusa dnevne temperature uz oblačnost. Subota sunčano sa 25 stepeni, nedelja također 25 i sunčano. I naredni ponedelja 17 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Eto, pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom, sat vremena nema, pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođena ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da siže. Naša naredna emisija je u srijedu 16. septembra uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove, želim vam laku noć i lijepe snove. Hvala vam svima koji ste pratili, javljali se, ima vas jako puno. Slušajte i pratite, znači, ponovo preko sutra. I samo da napomenem da je petak iduće sedmice, 25. septembar, u Viktoriju, Melbourne, neradni dan u cijeloj Viktoriji, pa institucije kao što je centralnik, banke, pošte, ljekari neće raditi. Ako imate nešto završiti, medika i šta ja znam, pravite termine, znači prije toga, znači idući petak, 25. bit će u Melbourneu neradni dan.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je utorak, 15. rujan 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio stanici 3 Z 92,3 FM. Jutro s vama je Grabovac Blaženka virtualno iz prohladnog Melburna, u kojem je vrijeme jedan dan toplo, a drugi manje toplo. Tako da danas nam prognostičari predviđaju kišni dan s maksimalnom temperaturom od 15 stupnjeva Celzijusevih. A što ćemo mi čuti jutros u našem hrvatskom programu su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj, s raznih portala i lijepu hrvatsku glazbu. Za početak poslušajmo Ninu Badrić i pjesmu Dat će nam Bog.

0: Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baba Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo, kraj Cetingrada, Hrvatska, i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Kristijan, kćerka Roza s mužem Sean Leiden i unuka Nivi, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Sveti Nikola Tavodić, Clifton Hill, a sve pojedinosti sprovoda dobit ćemo sljedeći tjedan. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala. U ime Hrvatskog radioprograma na radiopostaji 3 trostruko Z upućujem duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Rukom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je napustila naša draga Anđela Peko, rođena 14. travnja 1939. godine u mjestu Brankovac, općina Travnik, Bosna i Hercegovina. Došla je u Melbourne, Australija, 1967. godine sa svojim suprugom Antom Peko i njihovo dvoje najstarije djece, gdje su započeli novi život. Voljena majka triju kćeri, Nade Peko Dragović, Vesne Luketić i Marijane Peko Brkan, baka sedmero unučadi i prabaka desetero praunučadi. Sveta misa zadušnica za pokojnu Anđelu Peko biti će u petak 18. rujna 2026. u 10 sati ujutro u Holy Family Catholic Church, 147 Separation Street, Bell Park. Posljednji ispraćaj, pokop u 12.45 sati, Colac Cemetery, 56 Gravesend Street, Colac. Karmine će se održati u Hrvatskom domu Geelong, 93 Separation Street, Bell Park, u 14.30 sati, počivala u miru Božjem. U ime Hrvatskog radioprograma na radiopostaji 3 trostruko Z upućujem duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anđele Peko. Proslava 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine. Proslava 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića biti će u nedjelju 4. listopada 2026. u 11.30 ujutra. Svetu misu će predslaviti nadbiskup Petar Komensoli. U 13 sati svečani ručak i zabava, koncert Hrvatske zore. Rezervacije se primaju do 20.9.2026. Ulaznice po osobi su $100, a rezervacije se mogu učiniti na broj 9363-7434 Lucija. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radiopostaji 3 trostruko Z. Poštovani članovi Hrvatskog radioprograma 3 trostruko Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3 trostruko Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum je 3. listopad 2026. Vrijeme 12 sati podne. Mjesto Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavrić, Clifton Hill, 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Budimo zajedno dio odluke koji će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija na radio postaji 3 Z u Melbourneu. Radujem se vašem dolasku s poštovanjem u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3 Z, Ante Radić, koordinator. Kao što ste čuli, došlo je do promjene datuma godišnjeg sabora našeg Hrvatskog radiosata na radiopostaji 3 Z, a on će se održati u subotu 3. listopada 2026. u Hrvatskom katoličkom centru Nikola Tavelić, Clifton Hill. A do promjene je došlo zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sanšenju, znači godišnji sabor našeg Hrvatskog radija na radiopostaji 3 Z je 3. listopada 2026. u podne u Hrvatskom katoličkom centru Clifton Hill.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5:30 na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 20. rujna 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite Stjepana Novaka na 0418-490-142 ili Steven Kaloci na 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 20. rujna 2026. poručuje odbor. Ovaj tjedan od nedjelje 13. do subote 19. rujna neki naši članovi imaju rođendan, a ovaj tjedan to su Valentin Gubić iz Naravorena, Irena Babić iz Eaglemonta, Nikola Milko iz Endeavour Hills i Zdenka Perić iz Port Melbourne. Pa neka vam je svima vama sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

Nina Badrić otpjevala je pjesmu Da će nam Bog. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i dvije tužne obavijesti.

0: bila je to pjesma samozdravlja i ljubavi Peggy Studija za sve vas koji slavite rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske televizije od 14. rujna 2026.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite podnevni dnevnik. Stanje na Braču napokon se smirilo. Veliki požar, nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, a na Braču je danas Anita Markovina Radnić. Anita, je li opasnost napokon prošla?
2: Pa opasnost nije prošla. Na terenu je dalje 250 vatrogasaca koji saniraju rubne dijelo požarišta i paze da se vatra ponovno ne rasplamsa. S nama je glavni brački vatrogasac Nikola Martinić Glavan. Jutros nije bilo potrebe za kanaderima, ali ne možemo reći da je požar ugašen.
3: Ne, požar nije još ni lokaliziran, on je kompletno pod kontrolom. Vatrogasci osim rubova sad već počinju sanirati i sam unutrašnjost požara koliko mogu to sa tehnikom dohvatiti. Gotovo 250 vatrogasaca je na terenu, pomažu nam iz zraka jer traktori Fire Boss, tako da se aktivno radi dan je dug, zovu nam kasnije neku tramuntanu pa buru. Ne bi nam to trebalo raditi probleme, ali svaka ta promjena vjetra uzrokuje nekakve rizike.
2: Iskustan ste vatrogasac, rekli ste ne pamtite da ste ikada vidjeli da se vatra širila ovakvom brzinom.
3: Pa ne, neke stvari su se promijenile, očito s ovim klimatskim promjenama je došlo do promjena i po pitanju širanja šumskih požara. Požari su intenzivniji, brži, žešći, temperatura je viša, tako da će se sigurno neke stvari po pitanju toga morali prilagođavati.
2: Golema je površina izgorjela, 4000, minimalno 4000 hektara. Što sada ima tu izgorjelih mobilnih kućica? Vidjeli smo na terenu malo prije, ima i privatnih objekata. Što dalje?
3: Pa čujete, mislim da je najvažnije od svega rezime da na ovom požaru koji je bio zapravo sva tri vrhunca, u svakom vrhuncu je ugrozio i ljude i objekte, na kraju niko nije poginuo. Kako od ljudi, tako i od vatrogasaca koji su ih pokušavali spasiti i to je glavni rezime svega. Sve ovo naknadno što se dogodilo, sve će se riješiti. Od oštećenih objekata, mislim da sada imam točnije podatke, od ovih stabilnih kuća, možda nije izgorilo ni 5-6, ovih nešto montažnih, nekih 10-15, tako da ta materijalna šteta za nekoga stvarno je velika. Kad uzmemo gabarite požara, opasnost koja je prijetila i koliko ljudi je bilo ugroženo, zatvoreno požarom, možemo reći da intervencija bila više nego zadovoljavajuće uspješna.
2: Hvala vam na razgovoru. Čuli smo, požar se još ne može proglasiti potpuno ugašenim, a mislim da bi najbolje bilo i pomoći će sigurno jedna dobra kiša.
1: Kao na Braču i na ostalim požarištima, stanje je jako dobro, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Ugašen je požar koji je jučer buknuo kod Grebaštice blizu Šibenika, a lokaliziran je i požar na području naselja Sevit. Tijekom noći dežuralo se te provodila sanacija požarišta i unatoč jakom vjetru nije bilo aktivacije požara. Otpad u Gospiću i kako će se Hrvatska u buduće boriti protiv ilegalnog odlaganja današnje su teme vlade. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom prva je točka na sjednici vlade uoči koje se održava sastanak premijera s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću. Iva, očekuju li se neke konkretne preporuke stručnjaka?
4: Igore, sastanak je u tijeku, on je zatvoren za javnost, tako da mi još uvijek ne znamo koje su konkretno točke i teme ovog sastanka, ali sigurni smo da će stručnjaci i znanstvenici donijeti svoje konkretne preporuke i mišljenja kada govorimo o svim modelima sanacije ovog otpada u Gospiću. Ono što naravno znamo od prije što je već sve poznato, dakle imamo tri faze sanacije ovog otpada. Prva faza sanacije koja bi uskoro trebala početi se odnosi na 650 tona neopasnog otpada u Big Bag vrećama oko silosa u Gospiću. Tu znamo da je vlada donijela odluku da će taj otpad zbrinuti dvije domaće cementare, imaju rok za to 45 dana. Nakon toga slijedi druga faza sanacije, tu govorimo o rasutom otpadu sa opasnim svojstvima oko silosa u Gospiću. Tu su pristigle dvije ponude za obavljanje tog posla, ali evo još uvijek ne znamo kada će taj dio posla početi. Posljednja faza, treća faza sanacije, ona se odnosi na najveći dio otpada, dakle 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, to je onaj najkompleksniji dio, on će se prvo prekriti vodonepropusnom onom zaštitnom folijom, a nakon toga evo tek treba vidjeti tko će i na koji način izvesti tu sanaciju. Mi sada svakako čekamo završetak ovog sastanka i vidjet ćemo koji zaključci su doneseni.
1: Iva, hvala na informacijama. Dodajmo i da su u Gospiću predstavnici Fonda za zaštitu okoliša koji su s tvrtkama Holcim, Hrvatska i Nexe obišli lokacije s kojih će se zbrinjavati neopasni otpad. U tijeku je konferencija za medije.
5: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade. On će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i termičkom oporavom na svojim lokacijama.
1: Stranka MOST najavila je pokretanje postupka za izmjenu Ustava kako bi se pravo na čistu i pitku vodu definiralo kao temeljno ljudsko pravo, a vodoopskrba kao neprofitna javna djelatnost. Povod za tu inicijativu nalazi su onečišćenja podzemnih voda u Lici. Za izmjene potreban je konsenzus u Hrvatskom saboru. To nije prvi pokušaj MOST-a da ustavno zaštiti vodu. Isto su pokrenuli i prije 7 godina.
6: MOST je krenuo sa važnom inicijativom da se upravo pravo svakog pojedinca na čistu i pitku vodu digne na najvišu razinu i da to pravo dobije najvišu ustavnu zaštitu.
1: A problem s otpadom u Hrvatskoj sigurno će biti tema u Saboru, jer nakon burnog političkog ljeta sutra počinje jesensko zasjedanje i to aktualnim prijepodnevom. Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, predsjedniku i članovima vlade postavit će 41 pitanje. Od sutra rastu cijene goriva. Sva goriva poskupljuju za 6 centi po litri, pa će tako Eurosuper 95 stajati Euro 73 centa. Cijena dizela iznosit će Euro 85, dok će plavi dizel stajati Euro 40 centi. Te će cijene biti na snazi idućih tjedan dana.
7: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
1: Ne stišavaju se reakcije nakon višednevnog kaosa na Krku i u Rijeci, tijekom kojeg su neprijavljena automobilska okupljanja izazvala blokade prometa. Nezadovoljni građani traže odgovore policije zbog divljanja na cesti i buke, te pitaju kako se to moglo dogoditi, a scene s Kvarnera komentirao je resorni ministar. Rekao da je u proceduri donošenje izmjena zakona kojom će se takve utrke zabraniti i strože kažnjavati.
8: Te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi. Dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i u drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
1: Počela je nastava u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi nakon što je u petak učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Odmah nakon napada u školu su stigli krizni timovi koji pružaju psihološku pomoć i podršku, a s učenicima i nastavnicima te ostalim osobljem ostaće cijeli tjedan.
9: Elektrotehnička škola, ali i susjedna Strojarska tehnička škola je u petak doživjela veliku traumu. Nakon toga sad nam treba mir. Naši liječnici, to je sad ovaj krizni tim, to su naši nastavnici koji rade s učenicima i bitno nam je da se čim prije vratimo u rutinu. Ono što nam daje dodatnu snagu da oni koji su fizički povrijeđeni da se oporavljaju, tako da im mi ovom prigodom želim čim brži oporavak i povratak u svoju školu.
10: Mi razgovaramo u kriznom timu, odnosno imamo ta grupni rad sa svim onima koji su na neki način posebno pogođeni unutar škole, to su ti razredni odjeli, zatim su to roditelji i to su djelatnici škola. Uvijek moramo i sa djelatnicima škola, to ćemo već danas odraditi te razgovore, odnosno i edukacije i savjetovanja, zato da oni znaju kako da se ponašaju prema učenicima, na koji način da oni sa njima razgovaraju i na koji način da nastavljaju nastavu dalje.
1: A ispred škole održan je prosvjed, organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Okupili su se roditelji i učenici škole. Poručuju da škole trebaju biti sigurno mjesto, traže hitne i strože mjere i kazne. Među ostalim smatraju da operativni djelatnici trebaju dobiti zakonsku dozvolu pregledavati učenike i njihove stvari, te traže smanjenje dobi za odgovornost pred zakonom i rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine teške incidente nasilja.
11: Jer mislim da oni zaslužuju bolju budućnost i mislim da sustav mora bolje raditi da bi oni imali bolju i sigurniju budućnost. Nema se tu šta puno pričati, mora se početi djelovati.
12: Niti jedan učenik u Republici Hrvatskoj se ne smije probuditi ujutro i misliti o tome kako postoji mogućnost ako dođe u školu da će ga netko ubiti ili mu oduzeti život. Niti jedan profesor, teta čistačica, ravnatelj, pomoćnik u nastavi, djelatnik škole ne bi trebao doći na posao sa mišlju da li možda postoji mogućnost da će danas morati razoružati nekog maloljetnika ili maloljetnu osobu.
1: Ruski projektil pogodio je ukrajinski vlak i to samo nekoliko minuta nakon što su postaju napustili bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi visoki europski dužnosnici. Napad se dogodio u blizini granice s Poljskom, a Moskva udare opravdava tvrdnjama da gađa vojne ciljeve.
13: Ruska bespilotna letjelica pogodila je lokomotivu putničkog vlaka s 206 putnika na ukrajinskom teritoriju samo 2 km od granice s Poljskom. Nekoliko vlakova koji prometuju na relaciji Kijev-Varšava privremeno je zaustavljeno, putnici su evakuirani.
14: Danas su putnici u vlaku kojim smo putovali u Poljsku čak 3 puta evakuirani. Treći put, dok smo trčali prema polju, dron je pogodio vlak, čuli smo ga.
13: Nedugo prije napada preko graničnog prijelaza prošao je vlak s europskim dužnosnicima i diplomatima. Među njima bili su bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Vraćali su se s međunarodne konferencije u Kijevu.
15: Putinov teror doslovno kuca na vrata NATO-a i Europska unija. Upravo zato nije dovoljno donositi djelomične odluke. Potrebne su snažne sankcije, daljna vojna potpora Ukrajini i maksimalan pritisak na Rusiju. Rusija je izvela napad koristeći se nadograđenim bespilotnim letjelicama opremljenim mlaznim motorima i poboljšanim sustavima navođenja. Riječ je o eskalaciji.
13: Poljska je aktivirala borbene zrakoplove i povećala razinu pripravnosti svog sustava protuzračne obrane te izdala upozorenja na opasnost od zračnih napada. Premijer Donald Tusk održao je hitan krizni sastanak vlade i sigurnosnih službi.
15: Od danas ćemo djelovati u znatno pojačane sigurnosne mjere jer znamo i možemo očekivati da će u idućim tjednima i mjesecima doći do intenzivnog djelovanja Rusije, a nažalost ne možemo isključiti mogućnost da će ta eskalacija zahvatiti i naš teritorij.
13: Rusko ministarstvo obrane reklo je da je ciljalo infrastrukturu koja omogućuje dopremu vojne opreme iz Europe u zapadnu Ukrajinu.
1: Rezultat parlamentarnih izbora u Švedskoj iznimno je tijesan. Rano jutros, nakon što je obrađeno više od 90% glasačkih listića, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson kao kandidatkinju za premijerku, vodile su s oko 20.000 glasova ispred koalicije četiriju stranaka koju predvodi sadašnji konzervativni premijer Ulf Kristersson. Izborno povjerenstvo priopćilo je da privremeni rezultati možda neće biti poznati prije četvrtka.
14: Moramo pričekati konačne rezultate, svaki glas mora biti prebrojen. No moja poruka je jasna. Mi, socijaldemokrati, uvijek ćemo biti spremni preuzeti odgovornost za rezultat. Čini se da je utrka vrlo tijesna.
16: Ovaj izborni rezultat mogao bi dovesti do složenog procesa sastavljanja vlade. Vidjet ćemo što će se sve događati. Možda će potrajati, no ne žurimo se. Važnije je posao obaviti kako treba nego brzo.
1: Svečano otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u Kerestincu u Svetoj Nedelji i obnovom tog simbola kulturne baštine vrijedno više od 17 milijuna eura u život je vraćen jedan od najljepših dvoraca nadomak Zagreba. Ondje su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica koji će javnosti približiti bogatu povijest dvorca, obitelji Erdedi i Kerestinca.
17: Ovaj dvorac je bez ikakve dvojbe najvredniji dio kulturne baštine našega kraja. Njegova vrijednost nije samo u njegovoj arhitekturi i ljepoti koju danas ponovno možemo vidjeti, nego prije svega u činjenici da više od 4 stoljeća svjedoči o životu ovoga prostora i ljudima koji su ovdje živjeli.
18: Ovaj povijesni dvorac sa svojom velikom povijesnom baštinom bude u budućnosti i mjesto okupljanja za mlade, za kulturu, za koncerte, za predstave, za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, pa evo i glavnom gradu, s obzirom na neposrednu blizinu, još atraktivnijima i zanimljivijima, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad.
1: Toliko od nas, poštovani gledatelji, hvala vam i doviđenja.
19: Hajduk je u 7. kolu ostvario 5. prvenstvenu pobjedu i zasjeo na prvo mjesto na tablici HNL-a. Splićani su svladali Slaven Belupo na Poljudu, a poveli su u 22. minuti. S desnog krila ubacio je Bamba, a Dalison zabio glavom. Njegov prvi gol u HNL-u do sada je upisao 3 asistencije. Rezultat se u prvom poluvremenu više nije mijenjao. U drugom dijelu bilo je više poluprilika s obje strane, no ostalo je 1-0 za Hajduk. Istaknimo da je drugi žuti karton dobio Mažar, te Slaven Belupo zadnjih 10 minuta igrao s igračem manje. Hajduk ima 16 bodova, slijedi Osijek s 15, te Dinamo i Varaždin sa po 13 bodova, ali oni imaju utakmicu manje. Istra je ostvarila drugu pobjedu sezone, Rudeš 6. poraz. Nije se dugo trebalo čekati na pogodak na Aldo Drosini. Već u 9. minuti Kumar je sjajnom dijagonalom uposlio mladog i brzonovog Škafar Žužića, koji se sjurio u 16-terac gdje ga je neoprezno povukao kolega i to je bio kazneni udarac. Frederiksen je bio precizan s bijele točke. Njegov 5. gol sezone je ganjac ga slijedi s 4. Izvrsni danac upisao je još jedan pogodak, ovoga puta iz igre u 28. minuti. Grešku obrane gostiju iskoristio je Škafar Žužić, predao loptu Frederiksenu koji lijepo pogađa s ruba 16-terca. U nastavku Istra je nastavila s učinkovitom igrom, gosti s pogreškama. Igrala se 58. kada Zebić nije uspio raščistiti dugu loptu. Ahmet je to pokupio i produžio do Frederiksena koji dolazi do hat-trika, odnosno 7. pogotka sezone. Zagrebčani su u završnici uspjeli zakomplicirati život Puljanima. Prvo je zabio Sako u 85. Rudeš nikada nije slavio u Puli, ostalo je malo vremena da se to promijeni. 4 minute kasnije mrežu domaćina je tresao Ilečić. Nada je tinjala još nekoliko minuta, no gosti više nisu uspjeli mijenjati rezultat. Ponedjeljak donosi posljednji dvoboj kola između Gorice i Varaždina.
20: Bayern je teško, ali zasluženo stigao do pobjede u posljednjem dvoboju 3. kola Bundeslige. Aktualni prvak slavio je kod novog prvoligaša Elversberga 2-1. Bavarci su pobili u 26. minuti preko Karla, ali Elversberg je na kraju prvog poluvremena zabio za izjednačenje, no pogodak je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa. Domaćin je ipak došao do izjednačenja u 61. minuti kada je pogodio Kraten Maher. Bayern je nakon toga pojačao pritisak, a bolju igru i brojne prilike naplatio u 72. minuti. Harry Kane zabio je za konačnih 2-1. Bio je to jubilarni 150. pogodak Engleza u dresu Bavaraca.
15: Kada postavite standard kakav smo mi postavili, pogotovo u posljednje dvije sezone, ljudi očekuju da ga ispunjavamo baš u svakoj utakmici. Prošle smo godine uvjerljivo srušili rekord po broju pogodaka, pa sada svi očekuju da zabijamo 4 ili 5 golova na svakoj utakmici. Imamo kvalitetu, možemo mi to, ali u ovom je trenutku najvažnije osvojiti 3 boda.
20: Josip Stanišić odigraju cijelu utakmicu za Bayern koji je sa 7 bodova na 4. mjestu. Na vrhu su Freiburg i Borussia Dortmund Nike Kovača s maksimalnih 9 bodova. Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu u New Yorku njemački tenisač svladao domaćeg predstavnika Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je drugi put igrao finale US Open, ali ovaj put nije dopustio ponavljanje scenarija iz 2020. Tada je protiv Dominika Tima imao veliku prednost, ali je izgubio naslov. Zanimljiv je bio i trenutak nakon posljednjeg poena. Dok je publika slavila, Zverev nekoliko sekundi uopće nije shvatio da je meč završen. Nastavio se pripremati za sljedeći poen, a tek kada je pogledao prema semaforu, shvatio je da je osvojio naslov.
15: U tom sam trenutku bio potpuno u svojoj zoni. Nisam uopće čuo buku s tribina, bio sam kao u nekom tunelu i ništa drugo nisam čuo. Kada je publika tako glasna, gotovo je nemoguće čuti suca, pa nisam čuo nikada rečeno, meč je završen.
20: Njemac je tako kompletirao sjajnu Grand Slam sezonu. Nakon prvog velikog naslova u karijeri osvojenog ove godine na Roland Garrosu, stigao je do drugog Grand Slam trofeja. Igrao je i finale Wimbledona gdje je izgubio od Jannika Sinera, dok ga je u polufinalu Australian Opena zaustavio Carlos Alcaraz.

0: Duško Lokin i Dolores otpjevali su pjesmu Dobro jutro Dalmacijo, a sada poslušajmo iz emisije Uvijek prvi Hrvatskog radija voditeljicu Željku Mandić i njen razgovor s reporterima iz Zadra i Splita, te čujmo što ima novog tamo.
1: Vrijeme Zadar, pozdravljam još jedan put Željka Kapelarija. Željko, dobar ti dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra, evo spojili smo se, tu smo, pa malo na sobi oblaci more, pa eto mora su zato i nekako i linije usporile put Zagreba, nadamo se.
1: Uvijek se može optužiti i ponedjeljak,
2: i tako. Nikad mi nismo krivi, pa to je najvažnije, dobro, šalimo se malo. Pretežno sunčano bi trebalo biti danas, ali sada ima dosta oblaka, 24 Celzijeva stupnja, isto toliko je u moru, ja sam se jučer kupao, savjet svima, odite.
1: Samo se svi redom hvalite kupanjem, evo od kolegice.
2: Pa ja sam pozvao vam, dođite.
1: Dođite. Iz Pule, pa evo vidimo da ovaj, pa rekla bih i ponajbolje dio ljeta pripada domaćima i to je tako.
2: Predivno, predivan je ovaj mjesec, rujan samo neka potraje, to se iskreno.
1: Do Božića.
2: Pa može, potpisujemo, dogovoreno. Idemo vidjeti. Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku počeo je Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. Glavna je tema sve prisutna umjetna inteligencija, a velika pozornost usmjerena je i na domaće start-upove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kako kaže organizator Steve Cigić.
3: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI je jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
1: Evo, dakle, domislila sam se još jednog razloga za naše ovoga produženo putovanje prema Zadru. Evo, u prilog tome da ovo nije AI, nego program uživo.
2: Program uživo, tako da slobodno neka dođu, svima pozivnica i dalje vrijedi. Uistinu velik broj sudionika već je tamo stigao, tako i predavača. Poziv svima da navrate do Zadra ukoliko ih zanima ova tema.
1: Pa ako je tisuće gosti u pitanju, znači da su i kapaciteti
2: jesu.
1: Je li tako popunjeni? Evo, IT-evcima.
2: Da. A eto, unatoč zabrinutosti javnosti zbog opasnog otpada i na području Benkovca i mogućeg utjecaja kiše na podzemne vode, dosadašnje analize izvorišta u Zadarskoj županiji ne pokazuju prisutnost opasnih koncentracija metala i kemijskih spojeva povezanih s otpadom. Ponovio to i jutros u našem programu ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije Benito Pucar. Naglasio je kako se voda iz javne vodovodne mreže redovito kontrolira, te da se voda s izvori u slučaju utvrđenog kemijskog onečišćenja iznad dopuštenih vrijednosti ne bi dalje crpila niti distribuirala građanima. Nakon njega čućemo što su rekli naši slušatelji.
4: U srijedu planiramo obaviti izvorišta na području Benkovca i Biograda i tri izvorišta ovdje na području ovoga oko Zadra, Jezerce, Boljkovac i Golubinku, i ova izvorišta koja su na području ovoga Benkovca, Biograda, to je ovoga Kozlovac, Biba, Kakma, Turanjsko jezero. Tako da, evo, imat ćemo sad te neke rezultate koji će biti nakon ovih malo kiša što je palo, jer po onim rezultatima koje smo mi obavili, a na nalog zadarskog župana gospodina Bilavera, koji su odrađeni 17.8., nismo našli ništa što je bilo zabrinjavajuće.
5: Ja sa špine utočim u čašu, popijem i nikad nisam ništa osjetila. Dok god oni garantiraju da je to u redu, ja se toga držim.
6: Ja je pijem. Vjerujem onima koji mi kažu da ispava. Vjerujem da oni to kontroliraju.
2: Eto.
1: Evo, pa ugodno je čuti da ljudi imaju povjerenje u stručne analize, institucije i evo, da se osjećaju dobro pijući vodu iz svojih slavina.
2: Pa ja također osobno pijem ju od uvijek, tako da eto, pa vidjet ćemo ako me nešto ne čapi. Spominjali smo turističku sezonu, a evo, direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson istaknula je kako je podsezona stabilna uz blagi porast broja turista te 2,5% više noćenja, što potvrđuje trend duljeg boravka gostiju.
7: Dakle, negdje smo na nivou prošle godine. Ono što nas veseli je da broj turista je neznatno veći, ali je broj noćenja čak malo više od toga, dakle nekakvih 2,5%, što znači da nam gosti borave duže i to je dobro.
2: Dobro je, naravno da je dobro.
1: I tekako je dobro da grad evo ima dobru posezonu.
2: Je. I još za kraj malo sporta. Nakon poraza u prvom dvoboju od Ilirije, košarkaši Zadra su u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji slavili kod Šenčura rezultatom 92-81. Niko Šare dao najviše 21 koša, na u turneju po Sloveniji osvrnuo se igrač Zadra Ivan Vraneš.
8: Što se tiče dvije ove pripremne utakmice u Sloveniji, za nas u težak ciklus treninga, dosta napornik, noge su teške, poslužile smo ove dvije utakmice kako bi analizirali na kojim stvarima moramo raditi, gdje su nam trenutne pogreške i kako bi izbrusili formu za početak ABA lige u Višnjiku protiv Bosne.
2: Eto, jedva čekamo i taj dvoboj da vidimo kako će izgledati Zadar, novi Zadar.
1: Novi Zadar, tako je, da. Hvala ti lijepa, Željko Kapelari nam se javio iz Zadra. Pozdrav ti, Željko, do slušanja.
2: Pozdrav i vama i našim slušateljima.
1: Prvi i Split. Dobar dan, želimo Marinu Marinčiću. Marino, pozdrav.
9: Je na otoku Braču.
1: Dobro, onda pozdrav njemu na Braču.
9: Tu Miranda Hrabar.
1: Miranda, dobar ti dan.
9: E, dobar dan. Ovo bi bilo možda čak i zgodnije da sam ja otputovala na Brač. Ne po zadatku požara, nažalost, ali recimo na neko kupanje, na provjeru kakvoće plaže.
1: Evo, to bi ti bio zadatak po nekakvoj mjeri ponedjeljka, ali nije se tako složio tvoj raspored, pa ćeš nam reći, Miranda, evo što se događa i u Splitu.
9: U zraku nam je 27, svi govorimo da je jako ugodno, jer onih 37 je bilo neizdrživo. More 25 također, okej. I dobre smo volje, jer je onaj veliki požar pod nadzorom na otoku Braču, tako je, koji je planuo još u četvrtak i opustošio, kažu vatrogasci, više od 4000 hektara površine. Na terenu je i dalje više od 250 vatrogasaca sa 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Vatrena fronta je zaista ogromna, a vatrogasci će na požarištu imati posla dok ne padne dobra kiša, kazao je to našim kolegama, među kojima i kolega Marino Marinčić koji je na Braču, Nikola Martinić Dragan, on je vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač, pa poslušajmo.
10: Dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjena vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage. Kanaderi su na odmoru, nema riječi, zahvale ne samo za njih, nego svi koji su letili na ovom terenu, bez njih, to jest bez uigranosti zemaljskih i zračnih posada, ovakvi požar se ne može staviti pod kontrolu. Znači, oni su samo jučer imali preko 100 i nešto, 200 naleta, znači su imali puta avioni, tako da kad pogledate koji su to brojevi, to je strašno. Znači, bez njih je nemoguće. Nama je to, jedan put izvali toliko vode, trebaju na, ne znam, pola sata, sat vremena, oni to odradu 2 minute.
11: Ogromna požarena površina, fronta 35 do 40 km.
10: Naša procjena je, ona je minimalna, ona je vjerojatno puno veća, je da je zgorilo sigurno 4000 hektara, a vrlo vjerojatno je puno više. Neke kompjuterske projekcije kažu da je zgorilo preko 5800 hektara. Tu sam malo skeptičan, ali vidit ćemo, mapirat ćemo kad sve završi. Fronta je ogromna, preko skoro 50 km, tako da imamo jako puno posla i ono što je sigurno, požar se do kraja neće ugasiti dok ne padne minimalno jedna dobra kiša.
1: Eto. Miranda, veliki, veliki pozdrav našim vatrogascima i evo, i kako je i rekao tvoj sugovornik, odnosno Marinov, nema tih riječi zahvalnosti koje bi bile onako dovoljno velike i snažne, evo da zapravo budu u skladu sa tim njihovim radom i poslom.
9: Tako je. Veliki požar i nakon onoga na Omiškom području, evo, ljudi su jednostavno svi u šoku, pogotovo neko malo izdimljavanje, neki mali dim, neki mali plamen. Svi smo već u opasnosti, se osjećamo, odmah se okupljamo, ljudi reagiraju na sve strane, a kamoli ne kad je riječ o ovako velikom požaru, a stanje na požarištu na Braču. Jutros je, naravno, uoči početka županijske sjednice komentirao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. On je dodao i to kako je krajnje vrijeme da se pozornost usmjeri na preventivne mjere, a posebice na održavanje zapuštenih parcela. Pa evo, poslušajmo i njega.
12: Šteta je mogla biti puno, puno veća. Imamo, nažalost, dvoje ozlijeđenih, želim im brzo oporavak. Jedan je otpušteno već kući, nadam se će ova dva dana biti druga osoba otpuštena kući. Veliko, iznimno veliko hvala vatrogascima i svim interventnim službama, jer zaista su odradili lavovski posao. Novi uvjeti meteorološki koji jesu će biti zaista izazovni u narednim godinama. Treba, neovisno o vlasništvu, čestica zemlje, jer tamo su gotovo sve privatne vlasnice čestica zemlje zapuštenih i pod borovnom. Ali treba zakonski regulirati neovisno vlasništvima da se čiste čestice, da se rade prosjeci puteva, a onda kome to poslije fakturirati, vlasniku ili na koji način, to će mora zakonodavac uistinu reagirati.
1: Da, treba u svakom slučaju napraviti doista sve što se može. Oprez i pažnje su prvi da izbjegnemo, evo, katastrofalne požare.
9: Tako je. A da malo i opustimo ovu situaciju i uz zahvalnost, naravno, što se nije dogodila veća tragedija i što je dvoje ozlijeđenih ljudi su u redu izvan životne opasnosti i nema velike materijalne štete po pitanju domova, ljudi ili poslovnih objekata, pa ćemo se malo opustiti uz jednu najavicu za sutra ujutro, a kreće u 7:45, a zašto je najavljujemo danas, vezana je za Split i Zagreb, pa ako naši slušatelji iz Zagreba pomisle da je baš zgodno u Split doći sutra navečer na nešto, to će moći napraviti, jer sutra ujutro središte događanja bit će Splitski željeznički kolodvor, odakle će u promet biti pušten prvi hibridni elektrodizelski vlak između Splita i Zagreba i u suprotnom, naravno, smjeru, dakle u 7:45, a ovaj vlak prilagođen je specifičnostima pruge između Zagreba i Splita, koja je dijelom elektrificirana.
1: Tako je. Koliko dugo vozi Miranda vlak?
9: Ne znam, ali znam što ima u vlaku: 150 sjedećih mjesta, besplatan Wi-Fi, utičnice za sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom, prostor za bicikle, samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša, grickalica, sve to u ovom novom vlaku na hibridni elektrodizelski pogon. Evo, sutra od 7:45 može se probati, ali nisam provjerila koliko dugo vozi Željka. Jesi li ti, dok sam ja ovo sve predstavljala?
1: Pa evo, to je, pretpostavljam, Končarov hibridni elektrodizelski vlak.
9: Tako je.
1: 7 do 8 sati. Naravno da si priželjkujemo onu varijantu da se stigne za 4 do 5 sati, evo, maksimalno Split-Zagreb, ali evo, na čekanju smo još.
9: Dobro, ajde, i sad vidimo zašto je opravdan i ovaj rani sat, 7:45.
1: Da se stigne za dnevnoga.
9: Da se stigne, ili
1: svjetla.
9: Tamo ili vamo.
1: Da, tako je.
9: Eto ga.
1: Hvala ti lijepa, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.
9: Hvala Željka, lijep pozdrav slušateljima.
0: S pričama iz Zadra i Splita došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3*Z 92,3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program u četvrtak ujutro od 5 do 7. Ovaj tjedan s vama će biti Zdenka Perić virtualno. Te nedjeljni program od 8 do 10 navečer ove nedjelje uz Nevenku i Antu uživo.
13: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
14: The following program is in Greek.
15: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
13: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
14: 3ZZZ 92.3 FM.
16: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.